0: kunum de yem fa wase dendi ye ba kanfo wo Yesu din mu nti amen
1: amen.
2: My enemies
1: ah enti ye ko urade asem bo modian e fo churo sam fa uchuru dia.

0: So I can't cast Boa no frat drum 106.3 FM Sonia Dema et four and ne anopay super weekend cassiabo na ene kasia ya boa no masem for ason sono ne ebe dimwa kwachen ye di kania gene tofu bo ebia ebine se aso ye show me ya disuemu nsem som penin for abwa cheche fwa ne wasu wasa kwachia dia baso se wechi wasem.
1: Na yedube ko Easter chim mansini mupenyi ya wano so eba nungwa siya wabi wamu ye pache se wafuwa kani bishop sosuo esan se schools no entutu yeno ewasabaye ema asuma hudu onwebamu.
0: Saada suna kasi yeboi mu yebeti se mpeni mfontutu ya waye malate jomu se wabeti mwaine niye masuwa enfra ebeti ojwa sebi waweye fri wano ene jadi fuwane se ese se di owura mala tadwa mu a oha obi e ni ho
1: na ye be ko from mantem ho e na mama gatrawa yoto so enan wo mo ayi no ese oba hima wo no eye kandifo e wa hima fo nyina mu
0: abusi enfa se da makel chako toothpaste wo nu mu na cha ye kira so yasne wo betu sia no pe ya po sia wo dwa so eye kel chako toothpaste wa betu se na esin no empire samara pharmacy adaroma uko baby a ye ton provisions bi a ubenya bi e wo honom na kenkafo a moti ye ne anopay kase boy mu eye me akria bo achiwe yadom jp na fei
1: abina pokuwa ah we nie
0: enche mu a wo kase boy mu ene ye de to amusu ene nche bi a na nagrat ye ye acheche fo nka momuku ene na atikuo ene pretag bo nu nyina ka bo mu de betu dwase wadi ade sedia twaso ye show me ya disuemu nsam so mpanimfo anim se wonye mabon enye mama ko ma ko ma ko miensa mpanimfo ye

0: tete wo free here we na okoye enti wo te classroom no nyina enya de na wo sue o
1: de wo okoye sa
0: enti enkwada bebre wo sa problem nim enti se akwada wo so a wo nyini a na dwene aye overburden no bisa ho se edie na wo besue ho class 2 oni sa parental care no the love is not there enti ohuno ni teacher ni mpa anka wo de odo chere chere na de a o wo that fear ne se atete no ya de titi no no efie no she he or she sees the same person now ogina na nimo no se nipa na otete no no enti no kwasam ne se a teacher fo no a school fo wura no mon hwe ho no na ye mo amofra no he se wo chi abofra bi atena se de ne ho ayefi a ne ho nka se wo bisa no ho asem no wo kyerwa se private schools de munta nyi asade no government ones no se no na FY do bi akoto aha na teacher ni no no so e dom ne dos wo classroom nti ono wa bre
2: overburdened
0: do no so wa bre nti enkwada ne bi wu oh e na wo ye ne den ya enye yi jise teacher twe ne bata no na odan odo edi kire no na afi wo hunu se se efie anye anye no a okwa wo teacher ni bi a obegye no nti wo hunu se nani nka fi de bia nani ka school mu
3: ai
0: se wo teacher wo teacher bi a odo no sa se nya sa na se teacher ni nso oba na nso tia no na wo bu no na odi na tem na wo bu na nim tia
3: na okofi a de se nti afi na wa na kwada na
0: school no oba o ma wo oba be kwa kwan ye pon anu afa na bag no nso ni mu nyina de akire no no ko nti nkwada ni bebre wa dom na situations bi baby a omuko kopie ye no ena emwa nti ye wo adwuma bebre ye aso oman
3: eh ye no kura papa wa se me fa no we no ni sadie fa la me benso ye ade akwa ko to be den afa me de me peta o ya no be ka pa kwisi ho o ya pem do be ka pa kwisi ho
2: ya pa cho
3: ma me nya me ni me dwan twam na fe ye mra papa ko bi ho no me ma ne last ayi na yen fine last submission sembra na yentimi ensori so ya sha se die set e fo munim se na ye ye no ye beto aso erura ba bi esese ye rura na etimi bua ma ye ma na nyini na wandi suam so ye eye ogo edema wo mo se na ye mpanimfo ne akoye suntidua emfa ma mofra no enam ekwan aye ne wo no te se na papa sofo kan ye onu abofra na ntena ye wo fi a ko school kura na adisua ehun hye den hia no na opo obi so papa party to banad na fama adwa na so no no so Graceland Montessori no no so abua na opo se unya eye technical education papa so anwa ko papa ko bi ho no no so atetro yen no enye obi a ne de ne ba enye obi a ne de ne ba enti no eh very strategic e wo show you so ah wan so na me ye show a o frame an opotututu say eh oh kona ko hwe ko so ene ne kasa enti no ya to aso former transfer won ena wode eye baby vice drops ene ne syrup aba ene emofra no se emofra enyini na se wa mamoden ama abofra no eye enyoma papa ebeboa ama abofra na enyini na wanyini yiye dia owo haw owo haw na abofra be enyini yiye so a na efri eye enuane ene nronru a wode manom na ene abofra bi owo na na ne hwa ye ni kenika unim ne bebi anso wo no a hyane maami echi ano gita na maami na you just want to have a contact with abofra no in terms of so e bia hi bye bye bibi sa na o shi abofra bi sebio na wadwa ha watete apansam kwashio konua bi ben no ne ade a
2: waye
3: wadwa ha esa na abofra no yo mo bokura nti ne wuntimi ene ne en relate in that friendly manner so what you say eno nti no baby vice ne ne drops ne de abama mofra esa won nyi ne fi won e mofra bre mu aya wo no ade kokosi ne fie nan de koni num so de na chese na dwen no e develop nti no person wo ba na dwen develop ye de a pe eye baby vite drops and the syrup no the farm no it's an say essentials vitamins any minerals in another ewo mu bi sanso na norodo gel no so beboa wo ama wo hu na etutu wo no etimi agya yi na abrase kra yewo de ehye no nurudo no yewo ne ehye no ena yewo de ejo etese ice no eno so so no wo de ka ho a ne nyina betimi aboa eyi oyawo ne nyina da e de afiri wo so enti ne pe nurudo gel ni bi na efa srasa twetwe ho e ma wo yawo ne nyina afiri wo so Bioglobin syrup no so so e wo ho e de masa umugya be hyehye fefefe red blood cells ne be fine o hemoglobin no be fefefe a chese ebe bua ma wa pom din so si wo ye ene nti no iron wo mu vitamin b12 wo mu ene efe folic acid so e wo mu ntini nyina ya de esiesie umugya no ama umugya na ye rich and healthy into pe bioglobin syrup ni bi na eno so so fa eno num trezor 400 so be nsonso nyina da afi wiyem na aboa ama wiyem ada ho na aboa mu atimi adidi ye na aboa ma abo na funu wo no ho na keka wo no ni nyina atimi agyan eno nti pe trezor 400 ibi so so na etoto eno num na eno so so emu asiesie wo nsono mu eno ye fu mu nyina ra yare bebra ba yen so yi ne kase pa firi yen ye fun mu ne kase pa e firi yen ye fun mu ne ma e store wo yen ye fun mu e no ne kwotwetwe nyare wani bi e de ba obi kan ye me I'm talking from experience ani e no nti no e tie fo de mu ni mu hwe eh ni woni mu kwa no ni mu shee yo eye open royin na bia toa o de pe ha wo mo drawback we so eye fine pa Lumitrust Lumitrust so eye very very effective e de ma malaria obi a wo nya malaria fever o kwa hospital ko ye test ni nya ka se wo nya bia o andwetwa na se kura pe Lumitrust no bi na eno nom ye won suspension e de ma bofra no e na ye won tablet no so e de ma empeni fo no enti pe bi na nom na enyi malaria how bi adamwa we bi adaba mu jemu in free hope okwa pharmacy shop ni chemical shops bi e benwa drug shop bi a super drug bi e ben wo benya bi ato eye number ni ye 0561 088666 and 0561 088663 one more day na kopi bi na farmer trust nwe yina da no emwa se ne aba na ebebwa wa pom den ene wa ho fe no moka se dwumadie yakopon ya aduma wo kyna ye nua ba pokua 101 on my two basic nkunya na kyese nkonkon se ekwa ba ye na etwa gu ye no kure de anya no kure nyina da wonu motena se se dia wo ni mensam ka omo be kan bia ma de ontie nyina wate enu nti na o kyna wi a bonom ye no kosi no miensa ma

0: na kra kiu nu no bi ka chen se on de oyewi ya oba large vision ho a large vision herbal clinic for ka chem se e kwon ma ka chere se benye operation e na me fa drone wen se twedi ampo nyakopon haban a wodi na me na nanso ade abedi mensa eno bna eno nsini eno anom pia ba ne haban pa boye den e te chiri e bebia me ka chem se obi e kwa ne problem na e dano so na no pay otie me no se mpa bo nte chiri a if you are seeing no nyina obednom o se large hospital sa hodo ma doctor se nim die for ya hweme me problem no entu nyade enkoda large vision sebra na nyankopon ya dom adasidie ye den ekoso efri amanone ene gana hajina efremi allergic vision na mo eye problem me ba ho na ekọ allergic vision me diabetes na entu mi nkọ form da ma no munduro awon panie entu mi nkọ form ba nyankopon ya dom allergic me behu won ekọ me bp ni na entu mi nyade enkọ da me sisiere bi na dam so entu mi nkọ da koko no me kọ private a emo janko a ma kwa che aba mi sisiye mi ya me be manje juma banu sie mi wisi mi tifa to mi pai mi salaje bre pye chise mi no penkila e da no crowd obi bai de de gu no bag mi jini nyina de gudas bi mu because oso obeda pye chise onum bia sa no wide wada maka cho se ma me ne papa sa de mo na wudum ni nyina no esa wiki alaji sebra na me ma wo haban nru a wo bednom am pai boye de etechiri na asa wo yare efi wo tase kwesi wo nasie obi tem na no pai dok na bamu abu o se alaji ma ko yare na ko entu bi nko doctor se nim die for me papa no mu tie mi na no pay doctor se o ma bi ko na nim o won special doctor bi a problem ne bai wa hwe na entu bi nko ya hwe ni haban bi ama san haban ni wo yusu a so still
1: yetiane
0: o di obi ni ye chire no but nipa ni ye bi ni die ko but ni die entu mi ye de enko e pa choma me ne papa wo tie mi na no pay ani die die ahobra sie mu kama kama fato ye mu o se alaji mi hu ni o ma bi so se wo hu ni ama bi so adema bi kire wo so wo ni Ghana ha wo akwantio mu wo Germany wo Spain wo Italy wo Holland wo Amsterdam eda wo tie mi wo USA Canada first be pia wo bia na fa number e WhatsApp number pa chom ni number ni tuja 0242 812 812 8124 2 0242 812 812 8124 2 0558 0558 58 45 59 0558 0558 45 59 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 hawa kawa kuma fatu yam alaji se fada sa namba no ne frem ne behu me dok yanko
1: yo dok da se bibiri em se se na papa e kan ya no na egu so a ye to aso de ma yaso ye de ye de bibidro kan ene de juma e wo ho me no ka se bua na untie ye dade a ne ne de watu e di because ohun nipa dodo na na ate ye nka se fa wani na yale bia ba wani so me no ka se umie bi umami bi papa bi wadamfo bi bia na nye wankasa aha bia wa num nduro odi nduro egu nani ne so de bia ne so ye no wantan ohun ade ye bisro fano bra ne ma ne draw obenu ma te say be fa vince no aye adwuma te nani so ma ne kan na ise nani so ade nam se bia eni yari nti waja wa adwuma bi a wo ye ama ba be tena fie mesro so be ko aha no asa ko ye adwuma bi because wa ba ye ho ba be gie draw anum na problem ne nyina be solve e de amount obu asiko ko na ye nani che se ne ye wani no de unnim fa bra ne ye hwe ne ma e draw a che se obenu mfa nguso na aye adwuma ma kama kama sa so na bp nsusu ye ye ho adwuma pa eno nso no ba so ebu ani hawa no no de bia cheke ana ekosoro sa ma fem da nso aso ye de oba ne mo edro bon se bp edro papa pa na de ama onye ne obe no ma e besan ko fa ha obi e de abrel da bi e bibidro kan na wo no sa nso na me no ka se ye henia enia no me ma no asem na me ne mo ke bia na e bia ba wo so ana se bia besu ye eno so ho hia surgery sa eno so ba papa ma dura obe no ma se e be free ho akwa che se ma biom kura sa nso na diabetes nso ye ho adwuma pa bo a ono so ni how eno no nti wuti ye nka mesro so beba nso aba beji wadura na so aba ji treatment na nso die na akọ ebinum de omba de bia che ke ase wo soro ani e bia 15 60 e bi kura 20 mesro ehana ya na hu hia oba ye be ya ma bibia e be kama diabetes be feel so cry dia gonorrhea ye hu adwuma kan that is nso no sa e bia de na transfer che wanu munura wo mpa ne still enko de nyina ba ye be hwe ama bibia ye kama e de ama menstrual problem ye nua na mam na ho asem e na menemu ka obi de ne che se e kwa nyina fa ko timi ba at any time obi nso de ba ti ya wo ne sa de nyina ne nyina ready fibroid ne ba no nti bra ye hwe ne to asem na ho entimeters as na fibroid e no so ye papa se ye surgery and also by drone at my ben my banana. In fact, till say be a ban, ben my warrior chair. What power was I know? Winching one of no room, my name be Bristol, Papa Samomra, not in 5 pipe bones, and time which, and Yanina de Biano, a Yana, a Yadriana pipe.

0: mo entino enye second half no ye de bremo no na ye shase ye dia na wotwi mu asemba kwa na agin ho sachre me na ebeto dwa eye nurse ni ababa wa eye Salome ah enye na wotwi na ebeto dwa se enye e kwotro ahye e ama ni beri se wonko na chese sika ye twa to ni tiru sunya asem ketwa na wotwi wo kokoduru fie pa enye video na etwa go social media pa no so a ye yi bi ma wo hwe ye e na wotwi mu kwoduru fie kra na afi na ne ma efiri suku abo na na kwaya wura ho sem kwoduru ye ne ma isuku atade a hyehye wo mo beba mo mama mi ya tu na dane osun ene anigye e na atu afra chese utim se anigye ba fie so no e super na ebusua esu na nyasem ketoa na eye owura kwadwo asiedum wano ana ene wo faase ne ababa wa Salome wani adom kase kasai e kire mu se wo mo wo mo de hye de nukure ne wo mo hwe nanim die a ne ho ye nanso no wo mo de ne kwa yarsa bia kwa hwe ni paduam se kimato bia ma mu die ansa no mo kase su dua sampa e wo mo de hye no e wo gyna ne naso
1: anyame bo wa brepa mu adwa ankasa betu nanum tu adama ansa nyina se e wo de maya ama no nani aso de obi aye bia no nani aso pa breso a ono abeba na enche britie wa bi mu ye befrem na wadase na mama mansa nyina ate se ne hoye na ye ina free police e custody
2: ne mame ne ne ma ehunu no senate o mu
1: eye ne de echen bronye wo e wo fie ha ye ni age papa ni ma hunu no no ade a ne ma ye pa a na awere ho nkra ehun o mame ache na mu de nije pa ko shi o mame kama pa ne mame ankasa Salome mame ankasa nso enya gro ba beti se na nsani woni di da no hunu ne ma ne ba no ene de o so obedidi ama ne ho ato no busu anyina ni age eni age papa pa ne yeda mo ase nso se nya mu a anka Salome kura ye hu ba bia na o hye
0: enti ababa wa Salome ne wafa na wode na rudi sem tu dwa ye twi bi gu ahoma so ye bodi ama na wotwi mu na sasem si na wotwi ye mu na akyerekyerefo ewo man mu wotwi ate a wote ye be na wotwi mienu na wotwi ye mu na ne ye ewo mukoshi a asoye ye hwe apadie suo a emi se se de tinton tan se se de strike no
3: ye fa kwa pass ne ntu kwa enunti ene de bia meti atufo se obetu kwan afa kwan papa so de tukwan de toso bio akwantu owe so okudura de ba ko sini so ene onyame obu oho a osebra oba ko du no ofre no onfa obu oho a obekwa ko du no unhu no kra obi so ba jew but akwan do be fa so kra no obenu hu so okotra ne nche eti akwantu owe eye tre eti so obetu kwan a program is OTA now for more about Ojin said the Befaso Abitu Kwan, a Abruchin Komo. Yen memory da, and memory de Biao, a Semper 94.7. Yen de Bremo. Yen yen yanima will be as your fanay in a din Komo, no mudo my drench rabba. Usubeti me abekayan ho, na ye di jumay. And then pay me catch your one and say, if we are say, so feel so untimim buaunia. Right? Utimi mbuwa unu ya enka diya utimi nye nchireno. Enfa nada ema obifa nisika mreo ema ninko su ewa kwentifi. Ene, yewosembe bredi mamo. Ene yebeshe eye amamre ni amanye our cultural values ha yekuta. Titino yeti abako semu se abrofo etu kwa infensiyo so ebeduro aye bibi me muha na omo ne de bible ebrey ma ye hunya me som yeso ye wa mamre ni amane aye ye na nanom ene na omo kuta kuro no omo ne boye ho ban omo ne hwese bibia betoto so kama na buoni ban no democracy ne bae ya gye atum sese ye hu sei na nanom soso ene abre edi yeso so ya mamre ni amane ye no abrofo na ni je ho eti yesu so no omo behu no tete ba omo nananom asese omo wo ho no omo ahu na omo kan se de yesu se ye kan na afey ye hu no ene yesu ye de ye kokire ye wo ade a ye yesu ye de kire na ahohoo kru awa ama wiase afana so befa no mo sue bibi wo eti mo behwa a year or two for say to the second. Asante Hene Eddie Akweside Eko a year US memo. You who said the Asante a dying or moho Eddie. Oh, yes, ya for nay now. And then Krobe Brison I'll be quite could do. Na Asante for a year I him for, I him for Atinasi Abuja. And who said, where your Kunti Hene, where your Sana Hene, where your way. Edia mamre ni amane ni edru if you say yenchi akofri ho ye nananom bebre yakowo omogu ho no omu nim omunchi ye eso mu hu omunchi be bia omu nananom fi okyna no obefia na wanyra yeso so refi okrom hene abia na se ne kire ya oyira obadwam etie de atoa ye nananom ye fourth generation no so be hu na abofo no so asua ampa ye di akwaside akwaside okọ Norway omudi oho okọ Germany omudi oho okọ UK omudi oho enne de me be ka cho no ye homo minim no homo wo starting say ye di no UK minim kura na 10 years atwam homo wo ye starting say ye di homo wo e wo UK

kutim do hurem na mo anti ase abakwa kwehwe bi ga eni ti ni ebe se ye mpanimfo no se abre biara o pese o organize event bi ti se no o mo take time no mo kire kire yenye

0: ye mam mo frane hu enye se ye kwa kwoji ye ni ye kwa nom sa ye kwa kwoi debi
1: be da se me dem ase pa se nemi ti pa mo asem na se se gana de no mo se no nto mo kanche gana fo no mo omo gana an se ade no aye ni gie ni nkabo ma de mi fi ha na me dem da fa ba ti no mo mo nya de ni se sebi asase hu mi na me gie asase wa ha na mi na me gie asase wa ha nti no me dem ni kruza ba ni ebe so na de na nya de biem
0: yo ye da se
1: kwa mi asase bebre wa ba de ya we nhia mpa wa
0: ye da mi sha o ko sutie sa na na reko
2: Berlin wo Berlin en kabomu no kre mi ame ba ye no mi be abuchire na Berlin wo na ye mu engumu mi si Berlin na ana mi di train eba Hampstead free Hampstead e bi station ho ye de ba Brunswick to Goslar to from Goslar na mi ba ye Holland hey enti se de evangelist e kan ye no kre ye ba ye no na niema enku ye nko mu no sa essence e ben border no na omutri modern ko me ka se we jina hokra na action mpa snow time e ba since then kwa mi hu en she de hu snow no se talk se bia kra ho cause e jina won ma snow no time na e jire u jina ma neto sisi but se de evangelist anebra pen ye kan na na kasaye e din kabomu e ba e mpase Germany honomo na e binu so so spread e de ba ye honomo no so spread e ba na me ba honomo mi ade mi baba be hunu ye e won san kabomu nu mi mi de e fire different dimension kakra enye even Berlin e inu kra no a on se e ye otunfo eh asante hina na kwa kudua the first once what then what fast me you know emma eh death for eh king william 1837 eh kwasi buache ena kwa mipoku emma wo mo baba besua ade ewo krobi a ewa e for delft university ufi hon ma ufi delft now kwa den hak utunfo eh nana kwakudua ne wo fasifo mienu a wo don ma of which as it is ye ne wo mo no odopa ankasankasa yonkoko e yonko agro e wo ye ne wo mo no emienu eni nti nana otumfo a otisu sese no emra obesi obedi akonwa no oba han obebo odwa e wo eye Amsterdam that was the first time o mo din eye mentaben ediba ha fontom from bobo bom boy e wa ama yin ye hu se eh na se e di ade kure ni so e di ade pa ni enti wutu won se sade no me ye no enu na ma ye ngana fo nso so ye wa han mo no ye nyi omunya odobi ade ma ye because won baba be di ye nso bet for be di ye nso e wo e oman no mu asa na bro English for papa mom ama omu kwa kwa kwa fa e Indonesia Ghana Britain for befa Ghana Holland for ko in Indonesia because almost since omo ADSG so enti no utubi won se sa tetete niema no ekwan ya no omo no fa so ana ombi nipa no binu fa so no e ma odan so so baba baba si eye ebinu mo no so no enter manas bi betoye ne wo mo no ntama ene due ya me no wo kase wo kwa delft ho no mo se na be kwa fo ho pa Delft sa corona eh nana kwakudia den wo fast no ba Delft be kwa fo e wo ho no pa e ho nso eh technical university amafo e ko no kokosua ade e wo ho no mo intiresa ne e kan amamre amane

ye. Onko so ama ya hwoden na pomoden ni entumi emfanye dada ejuma. Sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni. Empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na. Ne sei nti wa join ne media eye Adoma 06.3 FM ene ye odo